0: House, Kwamunaji, Kuhani, Musa, Richard, Mwacha. Kukaribisha katika ibada maalum ya kuteketeza.
1: Wiki hii itakuwa ni wiki ya roho ya neema.
2: Amina.
1: Neema juu ya neema.
2: Amen.
1: Yale mambo ambayo ulikuwa haustahili kuyapata,
2: ndio
1: ndani ya mwezi huu lazima utayapata.
2: Amina.
1: Kwa Jumanne tutakuwa na ibada hapa maalum kabisa.
2: Amen.
1: Takuwa

0: pembeni upate suluhisho la kudumu. Kuhani Musa Richard Mwacha anakukaribisha kwenye ibada Jumanne hii.
1: Yesu atukuzwe.
2: Unaitwa nani?
1: Naitwa Kurusumu Shea.